Jogun. Àṣà àǹfààní ayé ẹ̀ o. A ní máa lọ sí ọ̀run síwájú. Náà máa wà pẹ̀lú ẹ̀ o. Iṣẹ́ lògùn ṣẹ́.